Boy Radio Diffusion Nasional Cadian Toka Keluar Sekadar Menambil Sit Najik Dobi Itu Mbangku Boy Songan Kedoti Kutuso Wala Najik Dobi Itu Nik Tak Kado Pateng Jawikum Jika Ketin Tu Nik Presiden Ya Asamble Nasional Ali Kulutu Caimi Nina Tak Bendo Pondroji Taba Yang Tarub Ada Mbag Ada nintoni tawa raron citi sekretari eksekutif ya otorite ya basen di Niger. Niba iman adi man ba kona anu tare kita mejit la wo kade ara de gundul ge kiam dunia de tani. Dika sekretari eksekutif ntoni tawa abar ne koku arma wiyai wiye. Ada nika sekretari eksekutif ni tawa re koku gane ali. Ni ne danan de seneni taba ambassadeur ye char gugu nan kini jerta de ni Abdul Karim Abu Guru Guru ade ni ne reni taba reni tamye kade kelege kan nan dan banana te atono bai kelege bana yani parlema adi krayang ge ni depute gu bai to ge ku komande mai gir jidite kesodo ABN adi otorite bahasa Indonesia ni dan girkan girun kutu yani torong gemalang ke tamye kada wasikir kala kon to ni kala ya otorite ji bahasa ji Niger ni ko mandang ta o ya kon ne ke kada ara ke ko se ke dam lo kon man to aman keme malang ni Adem amor kum la saini taba ya gneni ne ran kle ko ko ajdoni yani program ketam yek ngantaro bia te korne ge ke so do bank african ya development len jide ko rodo tuk nara tam kada wasne kilo yani de gne won do de lo nji de tor dunia de ngang se de na bar ne resilience ni tam kad no sne kilo no Ya ko ni ke tegir nang tu ake donang ke de nujuna le bai na barna ekosistem ni ke ge ba ya ko ni nan da ne kula ke do tu ade mani are anu ari ba man ko giri kali man ba ni man ba ka jiru ko lo guti ngai bare are ko tok ne ngai ba ko mar ka ta lo gun de garan dor ge keme ake Aran kan kelega keme kadu bam ne wengan ne ke sodo du. Ni ba ke kelekona osen kil to ni ke kadaran kan baria zig baraj alua. Ba baraj to ni ya ke ya kena raron citi ke kadu desu. Ogo man ni kadu ye ke tog ne ngai. Tami ye kadu ge ke ran be ke dam rop njaman not ni ba kadu ke dunia ni turun sen. Baire ye kulda yani najik sodo danga ingan man kada inore rak lok sodo ndora asukadu arane kari bae ni nota ne na kempale ya demokrasi te nik presiden ya assemblée nationale najik num mor kum la mar sito ni na wal banana ta adi nika adumbe hortense ni na ko dumber najik ke ni otukum tutai nam bijite Abar na conseil d'administration ya office national ya media audiovisuel ni taba to tagbi ade ita communique président ya conseil d'administration kon abar na PC ya ni ali mamat al mastour aside ade ni ne ran conseil d'administration ni ngan na jigi ingai na ni na wona dot Adma mor kum la sai madisini ba neng koku kon ko bo ko ko tak le gir ke kadu si ko sgi giri go nge ku ju la ge gir ni ba na ji digitalisation ya administration ya onama go ba to ni ku ko jo to ba na ji angira ka la ni ki kan na na ji ko do tu kadu ku ju ya ka kadra se de kem ko la ye de ten deng deng ni ta ba ni no ge ye kadu ku ni no na o na do tu Ada nika go tu baik mama nambi sit ni ba. Najin te ta nika presiden ya conseil d'administration ta naik mama ta al mastur asid ni.
Ni dake najigu sawado televizyon numerik terestre. Ni ba awne kem province gita sinya ke soso. Ni ba awne istasyon provincial ya wuna ma atege. Asinya ke soso no tamye kadera ke ngege ke province gita. O yani najigu sawado. Ya ke sawado televizyon ke kade yani rey den dulan ba kade ku njinjay. O bay kadan ba gang ta te leg no ni ba muda adu be koku adu. Najike te tante tam ye kadu osu ne ki le kula ninto. Nik ma mat al masu a se idu ni teri da bay niko ni pese a ni. Nanen dan gir gosu kula gu. Tam ye so do ngir akla gu ki a wana mat la gu. Ni ba ni no ni gi gi na do na ji gi na le do te a le o baran mer si si gi ni ke la ya una ma gi ni ka de kin ja si ra kor ko chi o go ya ni i kla te ni ba na ji ke ni te tan te ni to do ya gi nan turun ke tam ye ka de kla o de ke te ni ba i si ngi ra kla gi ka de ka di ro si tam ye ka de kla ni ko o de ke te Oui, Najik, tu es tanique, président du conseil d'administration, t'as dit. Et Nike, Galami, Yassil, Nina, et Kodmbiri, Najijina, Wotu, Kumte. Ajori, Najik, sort de politique, t'as. Nike, président, il y a cadre permanent, il y a dialogue politique avec la Barney, CPDP. Adorine, Payimi, Patake, Albert. Nina barenge kwa nbiru na jiga adi takbe kendo ini ba i kem lu kala yen tuko gong yen tuko no mandang adi kar jenjari itu arun jisama ke ni murani sosok ke kem be ke injamen atla ada bar de kadi inam biri itu ba ina jiga bayi wa ba ina jiga so do kala yedi ku konan da niu yani kala ya koordinasi kon da ni ada go kende koning dene Ngeke ke so do koordinasi ko to manang inden to do kelayar ni nera na mi ko ke bola ni. Ba nanti le nande ne do yang gen nanda ne sen sen itu ni ta. Ada ni najin te tante ni kenggal ngai ke kade mamende bisit la ngai gutu ko ke. Ni dana. Najike so do pe politik ke. Ke mana kadir ye ku naji tanah tu no ni na guto. Bare ni no re ne unu ku na maji ba. Naji ke so do lapi ya ni gene ai sehingga ya li. Ne ai ngor ko i lapi ya kara ke dek dulu ke malang kari. Ni bae naji ke ni te tani ke pai mi patage Albert. Ali jenabu adamu tabai kod beru naji jina watu kumte undu na rejini. Jawi giring gra lo ke Jawi ke cade profond te ta de abarn be ke ta nasrani ta ba Jawi ke ndaga sen ya dini ke ministère réaction sociale o bay to solidarité nationale baran klanate ke conseil provincial ke giring gra lo ke lacte ta ni ta ba abarn conseil provincial d'action a di CPA Oh, baik tu. Ni ke, dia ke kem komite provinsial tu ke. Ba, ni ngeri na na ni ni. Tak layak dia ada tel ni ke. Kadekari. Ba, kadekari tu ni yang kesa. Oh, yang kerang ke waro tu baik kade jin eh. Dia kena ini ke. Ke dokum loji ke cat laku. Ni ba ke ini ke dam ke babal toy. Ni ba kiam de parlema ke kaya teta. Ni ba degene ni ne awudunu atenu. Ba ange kun to ikinjere ni dokum lu ejit la ta wala ini dok se inga ita le ni. Ade nya gani kare kare kun to ni ba asinya ke departema ke asinya ke girmeta no ade departema ke kaya o memji o foli.
tana nai kar karin to ni nin ta kada ko ta di ni ke amat fajak mala bai ni na barji nam bi ji tu bang ikut ngan ge do tu ikut mi ba de na undum da ga da wi ba ri ne agi ji ri go ber Lionel nomen gar ni ya inge tu de na ji go bi tu ta ji lo sol tu bola ka ta si dum ma ji ngai lem de ji ma ero ba bam ji se si ka ja ikum ji ke ke ti.

Ada kadas ko kaya kadem ramadesi gitu iko kundo iko kode ngikundom dagari ni agijiri ko ber mikroba Lionel nomen garno bangom ji jinga na biri ta la kembangku kutu ta asna bare bangi kuti gidi ko gi ba mamia tarobi kadesi ta kada bari bar ke numero 61 53 53 20 61 53 53 20 irai gorosi ba singa ke profes gecati ku jogi di meta cada bo ngai wo bai to arang sema gi kut kembe gi nyamat lai bari ga konsig irai la pia wo kad gerung go si kenji noni ne ak ma jingai nya nazi da tot ni na do tan ganga ya le de gna mbat ni kada mos de kada jine de gin dul gani ke ngan konsai ke kada di de gi sai ga to no wa bai ni non da tot ni na do ta di na jing gal ngai la din de do jit de gi kumbat ni de dul to wa we be ba mbat ni kada de mos de kada jine de gin dul gi kerin da yang pre ngon gos ni sen ke kad adi de tamye ka tourne hal de ato no apa ni no na ja to china do ta di bini ku bangku kutiki di ko kita asna ba numero 61 53 53 20 irai grosi soge